פנטיוש, פנטיוש, סליחה בנקילה, פנטיוש, סליחה בנקילה, שחס חצין, פנטיוש שלו יחסס הרבוץ, נקו ריל צ'ק, נקו שקייה צ'ק, נקו שאוגו צ'ק, שקה לי פלטפורמה, דאק, איך עונה קיימביץ, שקווילי דיוס, כבר חכן השכמי, וצ'ה נקמונה, אקי אסטו, אקי לא אסקוט שום, בר, בר, ג'ון שלך בנקילה, בר, ג'ון שלך בנקילה, כקומון, אין קאסריו אל קרמן קאבון סוי מונדו בנטש קבינקיל קווא מונדו בנטש קבינקיל גרגורי נו קורביאלן סנאו בנטש קבינקיל סטולחין צ'וקרה בנטש נאק בנו קוירה בי צ'ילו ליחון קמוקאי מעניש קשקשת מעניש קשקשת שפט צ'קשפיץ בואינו קשקה בשפיץ לקמוע יעזור לס 4 קון 54 מינוטוס 6 יסרן לס 5 de la tarde. Saludamos. La que ese Jolín que era bien las cuencas cha. Ahora las cuencas cha. Yo que se cabinquil eran las cuencas cha. Y como el Dios cabinquil eran las cuencas cha. Eran San Pedro cha. O estarán San Juan Chamelco. Dios cabinquil eran las cuencas este. Santa María Cabón, Mateo Caminquile Chacabón, Barchik Tacacomón, Aranzan, Chisek, Chalicomón, Mateo Caminquile Chisek, Mascaus, Mascaus, Volumen, la teléfono, Mascaus, Volumen, la teléfono, Chacupsik, Manakna, Kukuli Radio, Sajolagina Kuchokere, Vija Comón, Aran Rashruja, Mantios Camiquila Rashruja, Aran San Juan, Aran San, Aran Santa María Cabón, Aran Lanquín, más chic Nathieli. Y si, me seule, y si, volumen la celular, yo que echar a Pinquili como. Mantios Camiquil, se echó de Gil Chocere, Aran, yo que echar a Pinquil, Chiru, Lijun, Camocaín, Escacomo. Aran Nahuilanquín, Aran Fanzos, La Tinta, Aran Senaú, Tamaú, San Cristóbal, La Tucurú, Dios Jaminquil, Lecha, San Agustín Chal, San Fernando Chal, Banteos Jaminquil, Itzel, Dios Jaminquil, Itzel Cal, hola, saludos, Banteos El Cacho, hola, se chorra si tocaré, bájalo, Banteos Maris, El Chican. El chican, oh, el y común, antios cabinquil. Ganar se chalich cabich, un cabich, ya son las 5 con 3 y serán las 5. O ship casal chimón lugar a carachi, cabia, no es. Guarana, no es, caro que culman, que estén en plan, no es.